性というようなものがあるんですけど、それは大変にこう、まあ、音楽用語でいうとシンコペーションっていうんですか、こう一つ一つがこう強弱に、ね、乗ってたりといったもので、苛立ちのような、あるいは情緒

0: ジオの音まで凍えてる。小さなベッドでたった一人、絶望的に眠れない。タバコは切れて頭も切れて、あっちやこっちに散らばっている。ティッシュや空き瓶、たった一人一人一人。ブーロンの諦めと最後に残った酒が一杯、ガチャンとグラスは床に落ち、破片で思わず手を切って、手当て休む頃酔いが回って、壁が揺らめて、周り全土が踊ってるみたい。
1: Yes, mon mon, like, qu'est-ce que vous avez fait?
0: ラジオをまたつけた。もう崖っぷちだよ。腰が何を言いたいんだろう。朝6時何か飲もう。強いリキュールか濃いコーヒー。信号を飛ばせばおまわりがいる。焦ることない、ゆっくり行こう。しっこプランだよ。安売り花屋の前で止める。俺の車はオンリー
1: グランケスクタケスクタ。とは
0: ポストの横のちっちゃなバー、ドアを沈みに

0: Et vous êtes rentré comment ?
1: Fulma de radio de ma chico pour le tout yatte ça. ついに待たれちゃうんだよ。誰でも人はそれぞれだよ。朝7時、安ホテル、そそくさと金を出す。ポケットの中ガサゴソと、みっともないけど確かめる。真っ赤なルージュ、焼けた肌、彼女は下着を脱ぎ去って、やわ、肌熱く絡ませて、指滑らせて冷たい。